0: Cuando uno tiene una platica para invertir, siempre llega el que le dice que la meta de finca raíz o que las criptos son lo último en Guaracha. Mucho toque toque, pero de aquello de garantías, nada. Pues William Vinasco Che le trae una opción con más caché. Con el CDT del Banco Popular, usted invierte desde 300 mil, elige su plazo y recibe rendimientos mensuales o al final, su plata trabajando como debe ser. Final, no va más de dudar. Abra ya su CDT en las oficinas del Banco Popular o en bancopopular.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Pídela como quieras, como quieras.
2: Quiero encontrar una canción que no sé cómo se llama, pero me sé la melodía. Es que me gusta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra